să nu te oprești să-ți asculți inima. Dacă iubim, iubim necondiționat.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 475 47 48.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: best radio in

0: La Espresso într-o altă ediție de vară, pentru că este 2 iunie, este zi de vară din punct de vedere calendaristic.
1: Bună dimineața!
0: Deși n-ai zice, neața, Ciprian.
1: Vară. Am tot așteptat vara asta și iată ce ne dă.
0: Ce ne dă, ce început, ce, dar lasă, important e finalul, să fie fericit.
1: Grațiela, acum hai să spunem pe aia dreaptă, începutul a fost formidabil, dacă ne gândim la ce a fost ieri, de 1 iunie, mult soare, multă bucurie, ziua copilului, toată lumea.
0: O grămadă
1: lumea
0: de evenimente la Constanța,
1: am participat și
0: da?
1: Noi la ele, de dimineață până seara, am avut invitați, unul mai frumos ca altul, unul mai deștept ca altul, dar iată că a venit ziua de 2 iunie,
0: plângem.
1: Am redevenit adulți, am fost readuși ușor cu picioarele pe pământ și
0: trecem la treabă, gata, de astăzi și copiii în bănci la locurile lor.
1: Cu furtună și cu tunete.
0: Dar lasă că o să vorbim despre vreme ceva mai târziu, Ciprian. Deocamdată zic să ne bucurăm de muzică, de o cafea bună aici pe 92.9 și de vibe bun. Neața, rămâneți cu noi!
2: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

la moderat, iar maxima zilei va fi de 19 grade. O să ne plouă, sunt șanse de precipitații de 95%. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima zilei va fi de 19 grade Celsius, minima nopții de

0: din seară la ora 22. Acum, dacă ar fi să vorbim despre starea vremii, prognoza pentru România, trebuie să spunem că aceasta va rămâne în general instabilă în cea mai mare parte a țării, cu episoade de nori accentuați și averse însemnate în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, precum și în Dobrogea, așa cum am spus și mai devreme. Așadar, toată țara este vizată de acest, aproape toată țara este vizată de acest cod galben. În aceste regiuni, pe parcursul zilei și în prima parte a nopții, sunt așteptate ploi torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat chiar vijelii și căderi de grindină, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil. Cantitățile de apă pot deveni importante în intervale scurte de timp, ajungând local la valori de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar la 30-40 de litri pe metru pătrat. Așadar, atenție pe unde umblați, pentru că n-ați vrea să vă udați. Temperaturile maxime astăzi se vor încadra în general între 17 și 26 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar spre seară, în special în est și în sud-est, sunt posibile condiții de ceață. La această oră avem 17 grade la București, 16 la Craiova, 15 la Galați, Oradea, Târgu Mureș și Timișoara, 14 la Cluj-Napoca, în timp ce la Brașov și Iași avem doar 13 grade Celsius.
1: Bun, cam asta este vremea. Deocamdată ne întoarcem la muzică. Avem și un alt fel de horoscop ceva mai târziu. Ascultăm acum DJ Kala și DJ Project. Mi-e dor de noi. Bună dimineața, rămâneți la cafea.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Povești despre zodii, pentru că, iată, uite, pentru trei zodii în mod special, începutul verii aduce o formă de ușurare financiară, fie prin venituri suplimentare, fie prin rezolvarea unor probleme care le consumau resursele. Este o perioadă în care apar șanse neașteptate, iar norocul pare să lucreze discret, dar eficient. Care
1: să
0: este
1: știi,
0: prima zodie,
1: știi,
0: Ciprian?
1: Să știi, Graciela, că te-am ascultat cu mare interes.
0: Vrei să știi și tu dacă ești printre ele,
1: nu
0: e așa?
1: Nu, spun sigur că nu sunt printre ele, în schimb ești tu printre ele. Și,
0: e, uite, și acum, cap de listă chiar.
1: Și acum caut să mă țin cât mai aproape de tine. Poate
0: e de bine,
1: poate mă lipesc și eu de ceva. Adică, știi, dacă ți-ți e bine, s-ar putea să-mi fie și mie bine.
0: Foarte bun. Adevărat, ia, s-auzim.
1: Hai să începem cu Gemenii. Este prima dintre cele trei zodii. Pentru nativii Gemeni, luna iunie aduce o dinamică intensă în zona banilor, mai ales prin proiecte noi sau colaborări care apar întâmplător. Sau, cel puțin, aparent întâmplător. După o perioadă în care lucrurile au fost imprevizibile, acești nativi pot observa că informațiile potrivite ajung la ei exact la momentul potrivit, iar acest lucru le permite să ia decizii rapide și inspirate. În special, comunicarea și zona profesională joacă un rol esențial, iar Gemenii pot descoperi surse suplimentare de venit sau pot primi oferte care le cresc considerabil stabilitatea financiară. Ce ziceam eu, Graciela?
0: Hai că e de bine rău, nu așa? Pentru Raci, luna iunie aduce o eliberare emoțională și financiară în același timp. După o perioadă în care cheltuielile au fost mai mari decât de obicei sau în care au existat blocaje legate de bani, lucrurile încep să se așeze treptat într-o direcție mai stabilă. Este posibil ca acești nativi să primească sume de bani întârziate, să recupereze datorii sau să găsească soluții la probleme financiare care păreau fără ieșire la un moment dat. De asemenea, apar oportunități de colaborare sau sprijin din partea unor persoane apropiate, ceea ce le oferă un sentiment de siguranță pe termen scurt și mediu.
1: Cea de-a treia zodie din horoscopul financiar de astăzi, al banilor, Taurul. Pentru Taur, luna iunie funcționează ca o recompensă pentru eforturile depuse în ultimele luni. Chiar dacă nu apar câștiguri spectaculoase peste noapte, se conturează o creștere financiară stabilă, bazată pe muncă, perseverență și decizii calculate. Acești nativi pot observa îmbunătățiri în veniturile constante, contracte mai bune sau proiecte care încep să aducă profit real.
0: Iată, pentru aceste zodii, așadar, Gemeni, Raci și Tauri, se conturează o perioadă în care lucrurile încep să se miște vizibil în partea financiară. Hai, mai bine să ne întoarcem la cafea și muzică bună și pe frecvența care face diferența. Lasă apropourile, Ciprian.
1: Eu nu mai zic nimic.
0: Neața.
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.

0: zis, atenție, să faci castele de nisip. Au stricat bucuria copiilor, Ciprian. Da, pare absurd, dar există și o explicație. Această lege a venit după ce o mare firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă.
1: Și s-au construit blocuri. Și erau din Mamaia.
0: Nu, da.
1: Dezvoltatorii noștri.
0: A folosit tone de nisip pentru a face un castel.
1: Și beton.
0: Da,
1: hai, și mă, după... grație, hai să dăm până la cap.
0: Uite, problema e că după terminarea evenimentului a lăsat așa, inclusiv gaură de unde luase nisipul. N-au astupat gaură, aici era problema. Și s-a strâns apă, probabil. Da. Bineînțeles, acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști. Se împiedicau de castel sau de ce?
1: Cădeau în groapă, cred că mai degrabă. Nu se împiedicau de castel, cred că mai degrabă cădeau în groapă și au zis oamenii
0: au dat cu stângul în dreptul.
1: Preventiv să nu mai construiască nimeni nimic pe plajă. Dar uite, mai citesc că în... Vila Nueva de la Torre este interzis prin lege lătratul câinilor între orele 14
0: nu
1: și 16, dar și pe parcursul nopții. Adică și ce, și cățelul ce îi spui? Taci din gură că...
0: Taci!
1: Da.
0: Mă mir că n-au venit cu astfel de lege și pentru pisici să nu mai miaune.
1: Uite, de asemenea mai citesc că în Sevilla este interzis jocurile de domino în aer liber, în cafenele, deoarece zgomotul plăcilor încalcă legile locale privind zgomotul. Îmi dau seama că oamenii ăștia au niște... Că mai citisem o știre mai jos. Uite, dansul la domiciliu. Conform reglementărilor municipale privind zgomotul din Madrid, locuitorilor le este interzis să alerge, să patineze sau să danseze step în interiorul clădirilor de apartamente. Deci cum ai putea să patinezi în

0: plina zilei în Madrid acolo. Da. Sunt recunoscuți madrilenii.
1: Eu cred că n-au ce face oamenii ăștia.
0: Da, și uite, mai e o lege. Conform reglementărilor de ordine publică din Bilbao, este ilegal să dormi în interiorul oricărui vehicul, inclusiv mașini auto utilitare și rulote, precum și pe băieți publice sau în corturi. Deci acolo cred că nu au
1: în oameni. Cort n-ai voie să dormi, dar ce să faci atunci? De ce mai pleci cu cortul?
0: Ia-ți o cutie de carton și tu ca toți oamenii care dormi prin gară. Da,
1: da, deci noi stăm bine la acest capitol.
0: Din fericire, deocamdată în Constanța încă mai putem face step în propriul apartament. Deci, dragilor, dacă aveți de gând să plecați prin Spania, interesați-vă și referitor la legile mai puțin obișnuite cu care nu, evident, nu erați obișnuiți. Pentru
1: și
0: că
1: nu plecați nu cu cortul vrea... pentru că nu aveți voie să dormiți.
0: Așa, nu ați vrea să vă treziți amendați, să vă treziți sancționați sau mai rău duși pe la secția de poliție că, nu știu, că a lătrat cățelul sau că ați făcut un castel de nisip.
1: Da, mare grijă, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi la Espresso.
0: Un castel de nisip cu 10 etaje, grație la...

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719719.
2: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
8: Here we go again.
9: Espresso. La CFM.

0: Cam dată vorbim despre noi reguli pentru protecția câinilor. Câinii cu stăpân ar putea avea o lege care să-i scape de lanțuri și cuști strâmte. Peste 4 milioane păzesc acum gospodăriile românilor. Mulți, mai ales în mediul rural, sunt încă neîngrijiți, priponiți în lanțuri scurte, știm asta. Iar la presiunea societății civile, senatorii au adus reguli noi în legea confuză deja existentă. În primul rând, se va interzice legarea permanentă a câinelui în lanț și dacă și deputații vor fi de acord cu senatorii, tradiționala imagine a câinelui din bătătură legat lângă cușcă va deveni istorie, ceea ce este foarte bine pentru că trebuie să fie și el liber. De ce să-l ții legat până la urmă în curte?
1: Da.
0: O ataca el găinile sau cine știe, dar are păi, și el rolul ca, lui până la
1: calcă,
0: urmă.
1: Calcă florile, grație la calcă.
0: Ceapa verde.
1: Răsadul de roșii, adică nu poți să lași câinele așa de capul lui.
0: Da.
1: Și plus de asta, dacă îl lași prin curte și mai vin vecini la tine și intră în curte și sare câinele pe ei.
0: Îl bagi în cușcă atunci când vine vecinul și uite, ai păi rezolvat
1: dacă
0: problema.
1: Dacă vecinul vine pe neașteptate.
0: E, trebuie să te sune înainte, acum avem telefoane, tehnologia.
1: Să trimită buzdugarul, nu?
0: O telegramă înainte.
1: Da. Da, ce să spun, pentru iubitorii de animale, nu știu dacă era chiar legea de care chiar aveam nevoie, nu mai putea trăi câinele din bătătură dacă avea lanțul de un metru,
0: hai
1: de doi metri,
0: e,
1: de cinci metri.
0: E chinuit totuși în lanțuri, zic eu.
1: Da, da, cred că
0: cu toții
1: mai
0: vrem libertate până la urmă și noi oamenii și animalele.
1: De libertate că
0: libertate.
1: Dar una peste alta, dacă tot suntem preocupați de animalele de companie, cred că mai degrabă ar trebui făcute ceva reguli noi în privința adăposturilor de animale, pentru că marile probleme nu sunt în bătătura omului, că acolo de bine de rău câinele mai primește ceva de mâncare, mai are parte de puțină căldură sufletească, de puțină atenție, de o mângâiere, pe când în adăposturile de animale lucrurile nu sunt chiar așa.
0: Uite câte mai sunt
1: păi
0: de făcut.
1: Păi vezi, Grațiela.
0: Hai să ne încărcăm cu energie bună, zic totuși, de la muzică. Ne întoarcem după fix, rămâneți cu noi, neața, neața. Bună!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România are în continuare guvern interimar, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu se știe însă cum va fi formată și majoritatea necesară pentru instalarea unui nou cabinet. Aceasta în condițiile în care partidele parlamentare nu se înțeleg pe această temă. Se concretizează tot mai mult varianta unui premier tehnocrat. Pe de altă parte, peste jumătate dintre români consideră că desemnarea unui premier independent, care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare, ar fi o soluție greșită. Totodată, aproape 57% susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Astfel arată datele unui sondaj Avangard, realizat la nivel național în perioada 22-31 mai. Totodată, 53% dintre respondenți apreciază că ideea nominalizării unei persoane independente în funcția de prim-ministru este una proastă, în timp ce 36,5% o consideră o idee bună, iar 10,5% nu exprimă nicio opinie. Elevii au săptămâna aceasta două zile libere. După mini-vacanța prilejuită de Rusalii și 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, vineri vor avea din nou liber de la cursuri. Pe 5 iunie este Ziua Învățătorului, iar orele sunt suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar. Săptămâna aceasta, elevii vor merge la școală doar 3 zile. De lunea viitoare vor relua cursurile până la vacanța de vară, care pentru cei mai mulți începe pe 19 iunie. Excepție fac elevii de clasa 12-a, care termină școala pe 5 iunie, și cei de clasa 8-a, care încheie cursurile pe 12 iunie. Românii pot ajunge și în această vară cu trenul în Bulgaria sau Turcia. CFR Călători pune în circulație trenul internațional România. Acesta va asigura în perioada 12 iunie-12 octombrie legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia, Varna și Sofia, respectiv Istanbul. FC Voluntari a promovat în Superliga de fotbal, aceasta după ce seara trecută a învins formația FC Hermannstadt în manșa a doua barajului pentru menținere, respectiv promovare. Partida, desfășurată pe stadionul Anghel Iordănescu, s-a încheiat cu scorul de 3-0. În tur, FC Hermannstadt câștigase cu 3-2. Vreme instabilă și ploi la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se vor situa astăzi între 17 și 20 de grade. Meteorologii au emis un cod galben valabil între orele 10-22. Potrivit ANM, în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golful Pescat.

0: și iată că am intrat în cea de-a doua oră de espresso de astăzi. Grațiela,
1: da, spune, prezent.
0: Spune-mi cum îți așezi banii în portofel ca să spun cine ești.
1: În ordine cronologică.
0: Ce cronologică, la ce, Grațiela? În ordine în care... În ordine
1: de la
0: în
1: mic
0: care
1: la mare, na.
0: Au intrat, nu? Fii atentă, fii atentă. E un test de
1: trebuie
0: la
1: trebuie să
0: de
1: așezăm
0: la
1: pe căprării, pe culori.
0: Păi nu știu, aici e, aici e clue. Gestul de a aranja bancnotele în portofel după valoare pare banal, dar psihologia îl asociază cu tipare clare de personalitate.
1: Opa!
0: Deci în funcție de
1: spune-mi
0: cum îți...
1: cum îți aranjezi banii ca să
0: asta
1: spun cine ești.
0: Asta doar ce ți-am zis mai devreme. Specialiștii în comportament spun că acest obicei reflectă nevoia de structură, control și stabilitate emoțională. Deci dacă tu spui că îi așezi într-o ordine cronologică, nu știu la ce te-ai referit, probabil pe măsura
1: în ordinea soțirii, Ciprian.
0: Exact, la asta m-am gândit cum au ajuns ei. Încă nu ești, nu ești free control, dar dacă îi aranjezi tot timpul după valoare, după culoare sau mai știu ce,
1: dar cine are timp să stea de bani acum, Ciprian?
0: Chiar așa, dar nu, să ai principala condiție să se iei, nu? Ca să ai ce aranja.
1: Ui, acolo la grămadă și gata.
0: Bun, bun. Cei care pun în ordine bancnotele tind să fie persoane atente la detalii, nu tolerează improvizația, planifică din timp și preferă claritatea. Această mentalitate apare frecvent în profesii precum contabilitatea, ingineria sau logistica. Nu suntem pe niciuna din palierele astea, nu?
1: Da.
0: Din meserile astea, dar suntem ok. Același profil psihologic este asociat și cu responsabilitatea financiară. Aceste persoane evită cheltuielile impulsive, stabilesc bugete și urmăresc atent cheltuielile. Te încadrezi?
1: Da. Oarecum.
0: Oarecum, așa, ca
1: pe
0: toată
1: aici,
0: lumea.
1: Pe
0: da, toată lumea, da. Dar nu face o obsesie.
1: Nu poți să le ai pe toate acum.
0: Ordinea din portofel are și beneficii concrete. Permite o evaluare rapidă a lichidității disponibile, accelerează plățile și reduce erorile.
1: Și stresul.
0: Și stres. Mă rog, dacă spui tu, parcă e mai ușor să scapi repede de bani și decât...
1: Și nu mai ai stres, nu mai ai griji, ce să mai calculezi?
0: Cum era vorba aia, decât să le duci dorul, mai bine le

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Constanța, că tot vorbeai mai devreme, Ciprian, despre bannote, cum să le așezăm în portofel, în ce ordine. Ei, deocamdată discutăm acum despre altceva, despre un chirurg de renume mondial care a explicat ce viciu, putem să-l numim și așa, îți poate dăuna grav sănătății.
1: Că
0: sunt...
1: Nu, chiar nu.
0: A zis el așa. Băutul. Că și dependența de băuturile răcoritoare poate fi considerată un viciu.
1: Există așa ceva, mă rog, există, da.
0: E adicția la zahăr, îți dai seama.
1: Da.
0: Uite, băuturile răcoritoare sunt moartea lichidă, spune el, și nu ar trebui consumate niciodată. Wow, okay. cât de dur este la afirmații.
1: Da, păi bun, dar ce înseamnă băutură răcoritoare?
0: Răcoritoare, în general.
1: Păi și limonada e băutură răcoritoare.
0: E băutură răcoritoare? E limonadă. Apă cu lămâie.
1: Și nu e răcoritoare, nu beau ca să
0: dacă
1: te-o
0: faci tu natural acasă, nu se pune.
1: Da,
0: și sucul poți să ți-l faci natural acasă.
1: Deci ce-ți faci cu mâna ta...
0: E treabă bună.
1: În concluzie. Se lucru manual.
0: Da, uite, așa. Verdictul acestui chirurg cardiac cu triplă certificare.

0: generală, vasculară și toracică, a publicat pe Instagram o listă cu lucrurile pe care nu le consumă niciodată, iar unul dintre ele a surprins pe toată lumea. Nu e alcoolul, nu e cafeaua, sunt băuturile răcoritoare.
1: N-am înțeles. Da, cred că se referea la alea buteliate. Nu, nu cred.
0: Să-i dăm un telefon să-l întrebăm. Zic.
1: Da, adică uite și apă, zeama dintr-un compot, nu?
0: Da.
1: Nu poate fi
0: nu-i
1: considerată
0: răcoritoare.
1: Păi nu
0: te aliment.
1: Răcorește, dar ce înseamnă băutură răcoritoare?
0: Compotul.
1: Acum facem definiția băuturii răcoritoare să vedem unde ne încadrăm, ce avem voie sau și ce nu avem voie.
0: De unde am plecat și unde am ajuns? Hai să ne întoarcem
1: uite,
0: la
1: vezi,
0: muzică cu, până ne lămurim.
1: Ne încurcă gândurile un specialist. Hai cu muzică.
0: Neața, rămâneți cu
1: Neața.
0: Noi.
2: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: CFM.
1: One hit after another.
0: This is what

0: 13 iunie, zi cu noroc. Într-o sâmbătă pică vă așteptăm la Brașov la un super party. The Mask se intitulează, cu Rem, DJ Osiris și Negrulin. Găsiți mai multe informații pe Instagram, pe Solea Society.
1: O să fim și noi acolo, trebuie să spunem din capul locului. Abia aștept momentul.
0: Păi,
1: grație,
0: nu, la, ne dăm la o parte de la party, Ciprian.
1: Ne gândim la momentul ăsta de vreo lună de zile, de când am vorbit cu Sanda, nu?
0: Exact, cu Sanda Bădilă, pe care o salutăm, organizatoarea acestui superb eveniment.
1: Mă rog, stai așa, că l-am avut și pe DJ Osiris și cu el am vorbit despre eveniment în sine, l-am povestit aici în studio CFM.
0: Să vezi când om da măștile jos, Ciprian, atunci să te ții.
1: Da. Să vedem dacă ne mai recunoaștem unii cu alții,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, după o anumită oră. În fine, hai să trecem și la alte lucruri.
1: Hai să trecem la lucruri mai serioase sau mai puțin serioase. Uite, hai că voiam să te întreb un aspect. Ție ți s-a întâmplat să ocolești limitatoarele alea de viteză pe stradă?
0: Nu.
1: Nu? Niciodată treci și peste ele fără niciun fel de problemă, nu?
0: A, stai! Mă gândeam la altceva.
1: Nu știu la ce... Lasă că îmi spui în pauză, Grațiana. Hai, și acum revin cu întrebarea. Ți s-a întâmplat vreodată să ocolești limitatoarele de viteză sau le ocolești?
0: Păi,
1: sau
0: nu
1: le-au
0: stat în drum, Ciprian. Cum am mers adică? Pe unde trebuie.
1: Cum adică, Grațiana? Pe drumul tău nu există limitator de viteză?
0: Păi da, dar unde? Îmi stă în față. În față.
1: Grațiana, tu sigur ai permis de conducere, nu? Bun, lasă că mă adresez acum...
0: Unde celor... vrei să ajungi cu întrebarea asta?
1: Mă adresez acum celor care au obiceiul de a ocoli aceste limitatoare de viteză tocmai pentru a nu încetini, adică de a depăși practic sau a ocoli sensul lor, dar pe de altă parte și teoretic de a-și proteja mașinile, suspensiile și toate celelalte părți componente. Mm-hmm. Problema vine că această practică atrage de la sine și un risc.
0: Care?
1: Dacă te prinde poliția că faci lucrul acesta, te sancționează cu 6-8 puncte de penalizare, care transformate sau raportate la salariul minim pe economie, înseamnă o amendă de 1215 lei, pornind de acolo și ajunge până la 1620 lei. Bun, asta era
0: deci
1: informația.
0: Deci dacă ies în față, în concluzie, nu le ocolești.
1: Nu le ocolești, da, Grațiela. Bun, de asemenea, tot conform codului rutier, fapta poate aduce și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, mai ales dacă manevra implică un risc crescut pentru ceilalți participanți la trafic sau dacă sunt încălcate mai multe reguli simultan. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care tu ocolești, de cele mai multe ori intri pe contrasens.
0: Corect.
1: Bun. Și atunci riști să provoci alte probleme.
0: Mai ales că astea sunt în apropierea trecerilor de pietoni. Poate fi și asta o problemă la un moment dat.
1: Poate.
0: Nu știi cine se angajează într-o traversare în momentul ăla.
1: Dacă n-ai centură, dacă ai un pieton pe trecerea de pieton care încearcă să traverseze, dacă, nu știu, dacă automat încalci linia dublă continuă.
0: Da, pot fi multe situații.
1: Deci, așadar... colegilor participanți la trafic le recomand să treacă totuși peste, să încetinească viteza, să respecte sensul acestor limitatoare de viteze și să nu mai încerce diverse modalități
0: manevre
1: de a le ocoli.
0: Mm-hmm. Hai cu o pauză de publicitate, ne întoarcem și cu invitata noastră din această dimineață aici la Espresso. Vom vorbi despre un eveniment, pentru că vine, de fapt a venit vara din punct de vedere calendaristic. Și evenimentele se înmulțesc ca ciupercile după ploaie, putem spune. Ne întoarcem, rămâneți cu noi la Cafea. Neața!
1: Neața!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Academia de make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Welcome to another day.
10: Espresso. La CFM.

0: pentru invitație și pentru oportunitatea de a promova acest eveniment, un eveniment pilot, prima ediție a festivalului universitar al sporturilor nautice, de aia este numit și primul val și ne dorim să ajungem la cât mai multe valuri.
1: Care este scopul acestui eveniment, Andreea?
0: Ne dorim să promovăm sporturile nautice și să creăm o cultură în această zonă, mai ales că este, să spun, pentru Facultatea Educație Fizică din Constanța, disciplina sau disciplinele care ar trebui să ne reprezinte și

0: pasionaților de sporturi nautice și chiar o cultură a sportului de masă în zona acestor discipline sportive.
1: Am înțeles. Mai exact, ce discipline vor fi promovate în cadrul acestui festival?
0: Disciplinele sportive sunt yachting, da, windsurfing, kayak, stand-up paddle, canoe, aquabike, dar vom avea printre acestea și sesiuni de yoga și pilates, chiar și niște jocuri marinărești pe uscat. Sperăm din suflet ca vremea să țină cu noi.
1: Ați mai avut o încercare, nu? Și v-a dat vremea planurile peste cap?
0: Am mai avut o încercare în urmă cu 2 săptămâni. Vremea într-adevăr nu a ținut cu noi și am fost nevoiți să amânăm evenimentul, pentru că au anunțat participarea 8 universități din țară și nu îi puteam pune pe drumuri fără a se bucura din plin de 2 zile pe apă și cu soare.
1: Evenimentul, Andreea, va avea loc pe 5 și 6 iunie. Hai să le spunem ascultătorilor începând cu ce oră și locația exactă, unde pot veni doritorii, cei care vor să se uite, să ia seama, să vadă despre ce e vorba.
0: Într-adevăr, evenimentul începe pe 5 iunie la ora 14, cu o deschidere spectaculoasă. Studenții Facultății de Educație Fizică și Sport din Constanța vor pune în scenă o coreografie pe apă.
1: Da, ce interesant!
0: Da, este prima oară când încercăm acest lucru și sunt convinsă că se vor descurca de minune. Programul continuă cu ateliere la fiecare disciplină sportivă, pentru că probabil vor fi participanți care nu au fost niciodată pe o placă de stand-up paddle sau care nu au încercat niciodată windsurf-ul. Și de aceea vor fi instructori specializați și studenți care îi vor putea ajuta. Pe parcursul zilei vom avea mai multe momente de relaxare, de socializare, dar și competiții. Iar seara se va termina cu o petrecere pe malul lacului la Facultatea de Educație Fizică și Sport,

0: ziua așa cum trebuie. Și festivitatea de premieră este programată undeva în jurul orei 14, astfel încât delegațiile venite din țară să aibă timp să se întoarcă, pentru că pentru studenți este perioada de sesiune și vrem să ajungă la timp la examene.
1: Foarte adevărat. Hai să luăm o pauză de muzică, pentru că avem și știri la fix cu Ramona Iordache și ne întoarcem, Andreea, să mai povestim după. Rămâi cu noi. Bună dimineața tuturor. Rămâneți aici.

0: Bine v-am găsit, la CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Liceenii constanțeni se pot înscrie de astăzi la bacalaureat, au doar 3 zile la dispoziție. Potrivit Ministerului Educației, documentele tip de înscriere la prima sesiune a examenului național se depun până pe 4 iunie. La această dată se încheie și cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. Probele scrise ale bacalaureatului vor începe pe 29 iunie. Potrivit calendarului stabilit de minister, primele rezultate vor fi aflate pe 7 iulie. Constanțenii din cartierul CET rămân fără apă la robinete timp de 17 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare la nivelul conductei de la intersecția Bulevardului Vlaicu și strada Cumpenei. Furnizarea apei va fi oprită din această seară de la ora 23 până mâine la ora 16. Vor fi afectați toți consumatorii din cartierul CET. Totodată în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală la robinete și în acest cartier. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă pentru consum și uz casnic. Medicamentele nu sunt bomboane, atenționează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Avertizarea vine în condițiile în care mai mult de jumătate din populația țării apelează la automedicație pentru afecțiuni minore sau stări de disconfort. Românii preferă să se trateze singuri atunci când sunt răciți, acuză dureri de cap, articulare ori musculare sau suferă de dureri de stomac. Utilizați medicamentele cu prudență, menționează agenția, care arată că administrarea pastilelor fără rețetă trebuie limitată. Totodată, citiți prospectul pentru a vă asigura că medicamentul este potrivit și pentru a afla cât timp și cum poate fi administrat corect și eficient. Nu uitați de posibilele reacții adverse. Automedicația nu este lipsită de pericole. Protest în justiție, grefierii din instanțe și parchete suspendă de astăzi parțial activitatea. Sindicatul Național al Grefei Judiciare anunță că până pe 5 iunie, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul este redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Principala nemulțumire a grefierilor este legată de noul proiect al legii salarizării, care spun ei nu ar reflecta responsabilitatea și rolul în justiție al personalului auxiliar de specialitate. Sorana Cârstea o întâlnește astăzi de la ora 12 pe Mira Andreeva din Rusia, în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis ocupă locul 18 mondial, în timp ce Ruțoaica se află pe poziția 8-a. Sorana Cârstea s-a calificat în această fază după ce a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang cu 6-3, 7-6. Ea și-a asigurat un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Vreme instabilă și ploi la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Meteorologii au emis un cod galben valabil până la ora 22. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: fizică și sport din cadrul Universității Ovidius Constanța. Încă o dată bună dimineața, Andreea, și bine ai venit la noi!
1: Bună dimineața și mulțumim de invitație!
2: Bun, rămăsese discuția noastră la punctul în care trebuia să aflăm despre participanți, pentru că înțeleg că sunt foarte multe universități, facultăți din țară care își trimit reprezentanții pe litoral, mai ales că, iată, am intrat puternic și în sezonul estival.
1: Da, într-adevăr, ne bucurăm că la prima ediție a Festivalului Universitar al Sporturilor Nautice, intitulat Primul Val, să avem alături de noi 8 universități din țară, 8 universități care vor trimite reprezentanții facultăților de educație fizică și sport. Și pe lângă aceștia, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, vor participa studenți de la fiecare facultate din universitate.
2: Păi și știu studenții să practice yachting-ul? Adică, sau cum o să se desfășoară? Că imaginez că pentru mulți va fi o experiență complet nouă, nu?
1: Într-adevăr, pentru mulți dintre ei va fi o experiență complet nouă. Tocmai de aceea, în cadrul programului, noi avem ateliere de inițiere susținute de instructori specializați și de studenții facultății noastre, care le vor pune la dispoziție, pe lângă materiale și cunoștințele de bază necesare pentru mânuirea embarcațiunilor, atât cu vele cât și cu padele sau pagăi. Iar studenții Universității Ovidiu, să știți că s-au mai bucurat de astfel de experiențe în cadrul zilelor porților deschise. Noi avem în fiecare an câteva weekenduri dedicate lor, în care vin și desfășoară activități atât pe apă cât și pe terenurile de sport, și chiar weekendul trecut au fost pe apă.
2: Apropo de participanți, evenimentul este deschis exclusiv studenților, îmi imaginez, nu?
1: Într-adevăr, evenimentul este dedicat studenților, însă pentru cei care își doresc să participe, îi invităm să devină studenți ai Universității Ovidius din Constanța și astfel în anii viitori vor putea participa la aceste evenimente.
2: Dar măcar de pe margine pot veni, nu știu, curioși, prieteni, rude, mai știu eu ce.
1: Sigur că da, invităm pe toată lumea și chiar ne bucurăm, v-am spus că ăsta este și scopul evenimentului, de a crea o cultură a sporturilor nautice, de a promova aceste discipline, și orice doritor, orice curios este binevenit pentru a ne încuraja și pentru a vedea ce se întâmplă și ce putem face pe litoralul românesc.
2: Apropo de acest eveniment, am văzut că ați reușit să adunați la un loc foarte mult.
1: Ce se întâmplă și ce putem face pe litoralul românesc.
2: Apropo de acest eveniment, am văzut că ați reușit să adunați la un loc foarte multe instituții, foarte mulți parteneri.

0: participanți pe uscat.
1: La drept vorbind, fiind un oraș cu deschidere la mare, nici nu trebuia să lipsească un astfel de eveniment, dar mă bucur că în sfârșit, iată, se organizează, se pun bazele și poate în câțiva ani numărul universităților va fi mult mai mare. Apropo, aveți de gând să îl extindeți și pentru publicul larg sau va rămâne ca destinație exclusiv pentru mediul universitar?
0: Nu ne-am gândit încă la al doilea val, însă este o idee pe care îți mulțumim că ne-ai dat-o și
1: să treceți întâi de primul val, nu?
0: O vom lua în considerare. Ne-am bucurat în primul rând de susținerea Universității Ovidius și a domnului rector, care în momentul în care am anunțat și ne-am anunțat intenția de a organiza acest eveniment a fost extrem de deschis și probabil de aceea avem și tot acest eveniment așa de bine pus la punct și pe care cu siguranță îl vom dezvolta în anii ce urmează.
1: Acum, eu dacă aș fi în locul dânsului, te-aș exploata la maximum în condițiile în care tu ești o practicantă cu ani mulți în spate în yachting, ai experiență în organizare, ai fost și, și antrenor, bănuiesc că în continuare poți să revii la această meserie, să spunem așa, și conducător de club, și promotor, și, nu știu, și agent de, n-aș zice chiar de publicitate, dar te-ai organizat astfel încât să reușești să atragi parteneri. De asta mă gândesc că meriți exploatată, în sensul bun al cuvântului.
0: Îți mulțumesc frumos pentru aprecieri, dar să știi că suntem un colectiv întreg care ne-am ocupat de acest eveniment. Nu pot lua singură toți laurii, dar ce pot spune este că fac ceea ce îmi place.
2: Da, se vede asta, Andreea, și te felicităm.
1: Mai văd aici că pe lângă latura sportivă există și o latură artistică a evenimentului și regăsesc printre cei care se vor ocupa de această parte și îl regăsesc printre cei responsabili și pe prietenul nostru, Alex Baran, pe care îl salutăm cu acest prilej. Spune-ne mai multe despre asta.
0: Da, așa cum v-am...
1: Mai văd studenta cu calul.
0: Ăla era un moment surpriză.
1: Am stricat surpriză.
0: Da, într-adevăr.
1: Bine, atunci o lăsăm doar așa la studenta cu calul.
2: O să fie o surpriză.
1: Și nu, rămâne de aflat ce presupune acest moment.
0: Într-adevăr, ne-am gândit că acest eveniment să aibă și o latură artistică, tocmai de aceea evenimentul debutează cu un moment artistic pus în scenă de studenții Facultății de Educație Fizică pe apă, așa cum v-am spus mai devreme, o coreografie nautică. Este pentru prima oară când facem așa ceva și sunt convinsă că o să fie o atracție și un moment special, iar seara se va încheia cu o petrecere pe malul lacului, care va avea și câteva momente artistice. Într-adevăr, Alex ne va încânta cu câteva momente la vioară. Vom avea și studenți care vor pune în scenă momente de dans și mai multe surprize.
2: Un program complet, Andreea.
1: Nu mai spun nimic.
2: Gata.
0: Pot spune doar că vom muta caii putere de pe apă pe uscat.
1: Uite ce frumos, ce frumos.
2: Da, frumos spus. Andreea, unde vă pot urmări ascultătorii noștri pe rețelele de social media? Cum să vă caute?
0: Sigur, noi suntem pe FS Constanța, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Avem și o revistă, revista studențească, cu care ne mândrim, pentru că acolo punem în valoare toate rezultatele studenților noștri. Studenți cu rezultate remarcabile la nivel mondial, european, balcanic, chiar național. Așa că vă invităm să ne urmăriți și tot acolo veți putea vedea și următoarele evenimente pe care le organizăm. O parte dintre ele

0: deschise pentru publicul larg.
1: Îți mulțumim și mult succes în continuare.
0: Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag la festivalul universitar al sporturilor nautice, primul val.
2: Măcar să ne inițiați în tainele yachtingului sau al stand-up paddle sau kayakului sau s-o găsi ceva
0: ce
2: acolo.
0: Ciprian, pe tine te așteptăm în mod special la yoga pe apă.
2: Doamne, la asta, am nevoie de mai multă relaxare, nu?
1: Presimt că vrea să o vadă pe studenta cu calul, dar mă duc. Asta era surpriza. Vă așteptăm așadar vineri, nu? Pe 5 iunie și sâmbătă pe 6 iunie la acest festival. Bun. Primul val.
2: În încheiere, pentru că am tot discutat în pauză, o să facem o rugăciune și o cruce largă pentru Bunuțul să ne ajute cu vremea, astfel încât să nu avem, mă rog, dar să ne dea totuși puțin vânt, pentru că cei de la windsurfing au nevoie de câteva pale, nu?
0: Sigur, cu vântul ne descurcăm, sperăm să ne ocolească ploaia.
2: Așa să fie.
1: Mulțumim, Andreea, mult succes!
0: Vă mulțumesc și eu!
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
12: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
13: Merg la sala de fitness Master Gym.
12: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
13: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
12: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
13: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: după ce ai stat și te-ai relaxat zile întregi,
1: da,
0: pornești mai greu, mă rog, și de la o vârstă trebuie să...
1: Aviz amatorilor, da, că noi nu, bun, ne încadrăm, da, Ciprian.
0: Rezistăm,
1: hashtag rezist.
0: Da. Uite, Grațiela, am găsit o știre extraordinară care m-a făcut, mi-a luminat dimineața. Știi opera aia de artă?
1: De artă, chiar da.
0: Contemporană, cu banana și cu...
1: Lipită pe perete. Cu ce era?
0: Cu adeziv, cu bandă izoler, cu ceva era. Să știi că e istorie.
1: Ce s-a întâmplat cu ea?
0: A fost furată, Grațiela.
1: Cine a mâncat banana? Suzana, mi-ai furat banana.
0: La asta m-am gândit și eu, de fapt, n-a fost furată, cred că a fost mâncată mai degrabă. Fii atent, hai să citim
1: puțin. Cu tot cu coajă.
0: Cu tot cu coajă, că cele
1: n-a rămas nimic, nici urmă de banană.
0: Cele mai multe vitamine sunt în coajă, așa spune legenda. Bun, hai să citim prima parte din știre. Centrul Pompidou din Metz a anunțat duminică că a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute în urma furtului unei opere emblematice a lui Maurizio Cattelan, comedian, care reprezintă o banană fixată pe perete cu bandă adezivă. Și cităm din comunicat: dispariția bananei, care constituie elementul perisabil al operei, a fost constatată de un agent de bază al muzeului sâmbătă, a precizat centrul într-un comunicat. De spus, uite, mai aflu că fructul a fost deja înlocuit, de aia e și spus.
1: Asta voiam să spun, de ce se face atâta tam-tam? Da, pui banana la loc și gata.
0: Tot o banană este. Iar opera și-a recăpătat prezentarea inițială în cel mai scurt timp. Bun, de spus că acest gen de...
1: S-a găsit hoțul? Nu.
0: Doar ce s-a depus plângerea penală, așa cum am spus și mai devreme, împotriva unor persoane necunoscute, urmând să, nu știu ce se întâmplă, dar eu rămân la părerea că mai degrabă cineva a mâncat banana. Nu,
1: așa cred eu, i-a fost foame.
0: De ce fura banana respectivă? Bun, ideea este că această operă nu este la prima experiență de genul acesta.
1: Da.
0: Au mai fost și alți vizitatori de data aceasta care efectiv în timpul programului
1: au tras de ea,
0: au desfăcut așa mâncat-o, adică nu e ca și cum e pentru prima dată când banana aia.
1: Ce tentantă e banana, uite-te și tu.
0: Mă rog, acum sau...
1: Da, depinde unde o vezi.
0: Păi unde o vezi?
1: Dacă o vezi pe perete, e altceva. Când o vezi pe masă, poate nu te tentează așa.
0: Și cel care o ia de pe perete și mănâncă banana capătă în acest fel notorietatea...
1: Valoare.
0: Nu știu dacă valoare, notorietatea, audă lumea despre el, că nu fiecare zi...
1: Păi normal că n-am mâncat orice banană.
0: Dar eu tind să cred că în spate este un coș cu banane, tocmai pentru astfel de situații, în cazul în care vine vreun vizitator, vreun turist și are chef de glume sau îi se face pomiță, efectiv, se dă jos banda adezivă, se locuiește banana sau coaja de banană ce mai rămâne acolo și opera de artă e la locul ei.
1: Da, a fost adusă în centrul atenției din nou această operă de artă, pentru că trecuse ceva timp de când a fost lipită pe perete și chiar se uitase.
0: Da, uite, văd aici o știre cum că prețul acestei opere, dacă îți poți imagina, a ajuns la suma de 5,2 milioane de dolari.
1: Wow!
0: O banană, cea mai scumpă banană! Da.
1: Poptașul,
0: nu, înțeleg că a cumpărat-o cineva, dar... adică a dat bani, efectiv, nu a mâncat banana. Da, interesantă. Da. Cea mai,

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Așa că la finalul acestei săptămâni, mai exact sâmbătă, pe 6 iunie, de la ora 17, vă așteptăm la Inițio Zumbici, care prezintă Dirty Nano.
1: Va fi o petrecere așadar de zile mari, la fel cum au fost toate celelalte de până acum organizate de către Inițio. CFM va fi acolo, toată echipa radioului nostru va fi și ea prezentă, așadar aveți toate motivele pentru a intra acum pe Ia Bilet și a vă achiziționa tichetul de intrare la petrecere, pentru că începând cu ora 17, așa cum ne anunță organizatorii, startul petrecerii.
0: Da, Inițio se mută mai exact la Zumbici și la pupitru vor fi, așa cum spuneam, Dirty Nano, Andrei K și MK33. Deci, pe final, zic să ascultăm și noi Dirty Nano, Ciprian, și vă dorim în continuare o zi frumoasă cu CFM. La ora 11 avem știri cu Ramona Iordache, așadar noi, Grațiela Ionescu,
1: Ciprian Vieru,
0: vă dorim o zi frumoasă și cu mult, mult sport. Toate bune. Bye. Pe mine. Bye!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Traversați doar prin locurile permise și semnalizate, transmite CFR Infrastructură Constanța după accidentul feroviar de ieri. O femeie și un copil au fost loviți de un tren care circula pe ruta Constanța-București. Cei doi traversau calea ferată prin loc nepermis, în apropierea stației Fetești. Impactul a fost fatal pentru femeia de 70 de ani, în timp ce copilul, în vârstă de aproape 5 ani, a fost transportat la spital cu multiple traumatisme. CFR Infrastructură Constanța subliniază că traversarea căii ferate prin locuri nepermise este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave pe rețeaua feroviară. Spectacolul Livada de Vișini al Teatrului de Stat Constanța ajunge pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri europene de profil. Participă la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Torun, Polonia. Teatrul de Stat Constanța precizează că este singurul spectacol din România selectat la ediția din acest an. Sunt programate două reprezentații pe 3 și 4 iunie. Spectacolul Livada de Vișini, una dintre cele mai apreciate producții constanțene, a fost și premiat în cadrul Galei Uniter. Oana Micu a primit premiul pentru cea mai bună scenografie. În localitatea Cumpăna din județul Constanța va avea loc mâine o campanie de colectare a deșeurilor textile din poartă în poartă. Autoritățile comunei precizează că acțiunea se va desfășura între orele 8-16. Vor fi colectate deșeuri precum haine și prosoape uzate, țesături vechi și resturi de materiale, bumbac sau lână. Nu se adună pe de altă parte pilote, plăpumi ori perne vechi. Cei care locuiesc la case vor scoate deșeurile în fața porții, iar cei de la bloc le vor depune lângă containerele existente. Raja înregistrează astăzi o avarie la Megidia. Problemele au apărut la conducta de alimentare cu apă de pe strada Panairului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că este afectată zona de nord a orașului. Consumatorii sunt atenționați că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, astfel că este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezi. Echipa națională a României joacă astăzi împotriva Serbiei, campioană în titlu, în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal. Meciul începe la ora 21:30. Turneul final se desfășoară la Bratislava, în Slovacia. Naționala României a ajuns în această fază după ce a trecut în optim de Austria cu 7-0. Serbia a învins la rândul său Grecia cu 4-2. Vreme instabilă și ploi la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 22. Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Mai ales în intervale scurte, vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metrul pătrat. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman. CFM.

Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne

0: la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

salutare, Alina Răduț aici. Happy Lunch Mix a început cu o porție generoasă de muzică. Nu știu cum sunteți voi, dar eu am dormit neîntoarsă. Am dormit precum un bebeluș după lungi negocieri cu băiețelul meu de hai mami să dormim, hai e noapte afară. E clar că nu mai sunt copil, după alergătura de ieri cu ziua piticilor noștri, am ieșit cu capul țandăr. N-am avut timp nici să postez, iar când am văzut patul, parcă am văzut raiul. Cam atât de supra-solicitat am fost. 1 iunie al tău cum a fost? Ce ai făcut? Cum a arătat? Tot un roller coaster așa de activități și trăiri? Ah, dar poate nu ești încă părinte. Însă sigur ai văzut pe cei mici mișunând peste tot, cu grasurile lor cristaline, date la volum maxim, fie de încântare, fie din alte motive, să sperăm că nu. Până la ora 14 sunt aici cu tine și ne dăm cu reveneală împreună. Ne intrăm în The Mood cu Neverdul, acum la Happy Lunch Mix. CFL.

Ei, unde am fost? Aici am fost la Happy Lunch Mix, Riana, ce credeai? Uite, dacă ai sărit peste micul dejun și acum ești undeva între mi-e foame sau mai rezist puțin, am găsit o idee de brunch care sigur întoarce priviri și nu numai. Știți că omleta este probabil cel mai cu minte preparat din lume. Ei bine, nu și când este făcut din ou de struț. Iulia Albu a venit cu o rețetă inedită pe pagina sa de Instagram. Aceasta a pregătit o omletă dintr-un singur ou de struț, a spart oul cu un cuțit, apoi l-a gătit într-o tigaie alături de alte ingrediente. A prăjit câteva bucățele de bacon, a preparat un sos roșu, după care a turnat oul bătut peste. Parcă nu prea i-a plăcut așa după față, partea spectaculoasă este că un astfel de ou de struț poate echivala cu peste 16 ouă de găină și poate hrăni lejer o întreagă familie. Gustul este foarte asemănător cu cel al oului de găină, doar că omleta este mai aerată datorită cantității mari de albuș. Cât despre preț, la o scurtă căutare aflăm că un ou de struț pentru consum costă în jur de 100 de lei. Cu toate acestea, fermierii mai vând pe platformele online și la prețuri de 50, 60, 80 sau 120 de lei oul. Așa că, dacă brunchul vostru de azi înseamnă o cafea băută așa pe fugă și un covrig uitat prin mașină, să știți că există oameni care își încep ziua cu o omletă cât o masă festivă. Sunt curioasă, care este cel mai ciudat sau extravagant lucru pe care l-ați mâncat vreodată la micul dejun? Eu sunt aici la Happy Lunch Mix, îi dăm în continuare cu muzică!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Atenție, atenție, avem o mică răsturnare de situație din categoria Doamne ajută. Noi astăzi, știți, trebuia să facem extragerea pentru super concertul de la Black Sea Horses cu Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii. Doar că, tararara, tararam, s-au aliniat astrele într-un mod foarte interesant. Maestrul de ceremonii, Valentin Coman, omul care trebuia să fie acolo, în mijlocul extragerii, revine abia mâine. Și atunci am zis așa, nu putem face extragerea fără vibe-ul complet, fără omul care ține totul în mână. Așa că țineți-vă bine, extragerea se mută joi. Dar, și aici e partea importantă, dacă încă n-ai intrat în concurs, mai ai timp. Poți să câștigi chiar acum una dintre cele 8 invitații la concertul Nicolae Botgoros și Orchestra Lăutarii dacă ne trimiți mesaj pe WhatsApp la 0786-661-661 cu textul Black Sea Horses Nicolae Botgoros. Simplu, rapid și cine știe, poate mâine sau nu, joi, te sunăm chiar pe tine și spunem felicitări, ai câștigat invitația, mergi la concert! Da? Haide! E foarte simplu, 0786-661-661. Happy Lunch Mix continuă!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Peste 2000 de tranzacții imobiliare au fost efectuate în județul Constanța în luna mai. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că la nivel național au fost vândute aproximativ 50.300 de imobile, case, apartamente și terenuri, cu aproape 2.200 mai multe față de luna aprilie. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul este în scădere, cu aproximativ 400 de unități. Cele mai multe tranzacții imobiliare în mai 2026 au fost în capitală, peste 9.600. Pe următoarele locuri se află județele Ilfov cu 3.700 imobile vândute și Timiș cu peste 2.900 tranzacții. Se apropie termenul final pentru înscrierea la școala militară de maestri militare a forțelor navale. Tinerii care vor să urmeze cursurile școlii de la Constanța trebuie să se înscrie la admitere până pe 5 iunie. Instituția precizează că pentru anul de învățământ 2026-2027 sunt scoase la concurs 135 de locuri pentru forțele navale române. Cei admiși vor beneficia de școlarizare gratuită timp de 2 ani, cazare, echipament militar, precum și un loc de muncă asigurat după absolvire. Zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic în întreaga țară. Acestea sunt executate de aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și al Statelor Unite ale Americii pe întreg teritoriul țării. Zborurile de antrenament la înălțimi mici se desfășoară până pe 8 iunie. Forțele aeriene române precizează că exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Au fost luate măsuri de siguranță și pentru reducerea impactului fonic asupra populației. Sindicatele anunță noi proteste față de proiectul legii salarizării. Sanitas respinge proiectul pe care îl consideră inechitabil și defavorabil angajaților din sistemele de sănătate și asistență socială. Sindicatul anunță că aceștia vor protesta mâine în fața guvernului pentru a transmite autorităților că noua lege le afectează veniturile și drepturile. La protest sunt așteptate peste 15.000 de persoane. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac la Naționala României, pentru că toți ne dorim să avem succes, a declarat Gheorghe Hagi înaintea partidei cu Georgia, prima din noul său mandat ca selecționer. Echipa națională de fotbal a României joacă astăzi în deplasare cu Georgia. Meciul de pregătire începe la ora 20. Pe 6 iunie, tricolorii vor întâlni și Țara Galilor, de la ora 20:45 de minute, pe stadionul Steaua din București. Vreme instabilă și ploi la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 20. Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

să vă spun că dacă vă place enorm și totuși nu vreți să o faceți pentru că știți că trebuie să stați foarte mult în bucătărie, am găsit soluția. Am descoperit niște fursecuri care au fix aromele acelea orientale pe care le iubim la baklava. Nucă,

0: tic mărunțit. Iei toate ingredientele, le amesteci, le modelezi apoi în niște biluțe, le bagi la cuptor preîncălzit la 160 de grade și gata! La final le poți trece prin ciocolată. Aule, deși am plouă în gură. Da, le treci prin ciocolată și le presari așa fistic peste, iar rezultatul arată de parcă ai venit direct dintr-o cofetărie din Istanbul. Dacă te lovește pofta de ceva dulce, dar fără să petreci jumătate de zi în bucătărie, fursecurile astea cu gust de baklava ar putea fi exact ce cauți. Noi continuăm Happy Lunch Mix cu muzică bună și fără calorii, cel puțin până la următoarea intervenție, ok?
1: CFM. FM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe

0: plajă din Constanța la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30-31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

pentru toți cei care au un frigider măcar 2 cartofi și se întreabă zilnic ce mai gătesc și astăzi, nu sunteți pregătiți pentru asta. Se pare că în 2026 cartoful copt nu mai este garnitură, nu mai stă cu minte lângă friptură, nu. El și-a luat rol principal în filmul nostru și a devenit vedeta mesei. Noua modă, n-ați auzit? Un nou cartof copt uriaș, tăiat pe mijloc și umplut cu carne tocată, condimentată, brânză topită și legume proaspete, face furor pe internet. Aroma poate deveni și mai specială dacă adăugați chimion, coriandru, usturoi pudră, ceapă pudră și oregano. Toate aceste condimente dau cărnii un gust mai intens, apropiat de cel al celebrului chopped cheese. Pentru cei care nu au aceste condimente, preparatul poate fi adaptat foarte ușor cu un mix pentru taco sau chiar mai simplu cu sare și piper. Totuși, cred că cineva s-a uitat la un burger și a zis tu ai prea multe calorii. Ia să scoatem noi chiflele și să punem un cartof. Partea și mai bună este că poți coace cartofii în avans și păstrezi câteva zile în frigider. Când ajungi acasă obosit după o zi de muncă așa, mai arunci ceva bun deasupra lui și în 15 minute, gata, ai o masă completă. Și sincer îmi place ideea asta, pentru că, na, consider că există două tipuri de oameni, cei care folosesc cartoful, cum spuneam, ca garnitură și cei care înțeleg adevăratul lui potențial, că e mult tare. Dacă, nu știu, există ingrediente banale sau anumite preparate cărora voi puteți să le dați nota 10, dați-mi și mie mesaj pe WhatsApp. Poate fi cartoful, oul, pâinea sau mămăliga, poate le-ați transformat, ați făcut ceva și sunt niște combinații pe care eu le-am ratat și tare mult nu-mi doresc asta. La 0786-661-661 aștept mesajele voastre și până vin ele, hai să dăm muzica tare și să continuăm Happy Lunch Mix cu un remix marca Pado Embelu. N-ai nevoie de foarte multe, decât de CFM!

aici, aici sunt gata, ai nevoie de mine aici, sunt. Propun să rămânem în universul cartofilor. Am găsit o rețetă care a făcut senzație în online și atenție, poartă semnătura celebrei Pamela Anderson, da? Se numește simplu salată de cartofi. Dar nu vă gândiți la varianta grea cu maioneză. Nu, nu, nu. Salata aceasta arată exact ca un preparat pe care atunci când mergi vara pe terasă, îl vezi la vecinul pe masă și zici, mamă, aoleu, asta vreau și eu. Ai nevoie de ingrediente foarte simple, surprinzător de simple. De cartofi noi fierți, porumb dulce, ceapă verde, țelină, apio crocantă, mărar și pătrunjel proaspăt. Secretul stă însă în dressing, pentru că avem nevoie de maioneză vegană, muștar Dijon, puțin oțet și zeamă de lămâie pentru acel gust fresh care leagă totul. Prepararea este atât de simplă încât aproape că nu poate fi numită rețetă. Fierb cartofii, îi lasă să răcească puțin, amestești toate ingredientele într-un bol mare, ton dressingul și apoi o lași la frigider ca să, știi tu, să se împrietenească aromele. Atât, fără cuptor, fără prăjel și fără stres. Și sincer, cred că salata aceasta de cartofi este unul dintre cele mai subestimate preparate din lume, pentru că, dacă îi dai ingredientele potrivite, cartoful poate deveni, cum spuneam și în intervenția anterioară, vedeta mesei. Nu doar băiatul care ține loc garniturii. Happy Lunch Mix continuă cu muzică bună și cu poftă de prânz! Hey! CFM.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

mi-am luat cu mâncarea cu cartofii, cu salatele și era să uit fix ce am pregătit pentru tine. Concurs! Punem la bătaie 8 invitații la un super eveniment, pentru că pe 13 iunie la Black Sea Horses te așteaptă un concert de excepție cu Nicolae Botgros și celebra orchestră Lăutarii. Dar atenție! Pentru că seara începe de vreme și cum trebuie. De la ora 18, încălzirea e asigurată de DJ MK33, care dă tonul distracției și te bagă direct în atmosfera unei seri de vară. Așa că dacă vrei să fii acolo, să simți live energia asta, ia telefonul, memorează numărul 0786-661-661. Scrie-ne pe WhatsApp mesajul Black Sea Horses Nicolae Botgros și intri în cursa pentru câștigarea uneia dintre cele 8 invitații. E simplu, 0786-661-661, Black Sea Horses Nicolae Botgros. Să vină muzica, Happy Lunch Mix continuă!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Ascultați știrile CFM. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, a fost pus de DNA sub urmărire penală. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl acuză pe șeful statului major al apărării de complicitate la uzurparea funcției. Potrivit anchetatorilor, generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit semnarea de către un alt general a unei solicitări către Ministerul Educației. Aceasta viza suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Procurorii spun că 20 de candidați ar fi ajuns astfel pe locuri fără taxă, 3 dintre ei urmând să fie încadrați apoi pe posturi de ofițer la MAPN. Printre candidați se numără și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad. Caz revoltător în județul Constanța. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a agresat fizic o fetiță de doar 2 ani. Potrivit IPJ Constanța, individul în vârstă de 22 de ani ar fi lovit-o pe copila concubinei sale. Faptele au avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai, în satul Lanurile din comuna Bărăganu. Agresorul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, după care prezentat instanțe de judecată. Magistrații au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Consiliul Județean Constanța are oficial un nou membru. Ionel Dia din partea PSD a depus astăzi jurământul. El îl înlocuiește la CJC pe Daniel Learciu. La jumătatea lui mai, acesta și-a dat demisia din funcția de consilier județean. După ce numele lui a apărut în dosarul procurorilor constanțeni, arestați preventiv pentru fapte de corupție. Totodată, Daniel Dumitru Learciu s-a autosuspendat din calitatea de membru al PSD și din toate funcțiile deținute în partid. Și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a demisionat din funcțiile deținute în PSD. Lider marcant al partidului, dar și critic al actualei conduceri social-democrate, Constantin Toma a precizat astăzi că a renunțat la funcția de președinte al organizației municipale și la cea de prim vicepreședinte al organizației județene. Decizia vine după ce mai mulți consilieri municipali ai PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Constantin Toma crede că aceștia au reacționat la critica sa față de politica dusă de conducerea centrală a PSD. Edilul a spus de mai multe ori că partidul este în pericol și a cerut lui Sorin Grindeanu să plece din fruntea social-democraților. Partida amicală dintre selecționatele de fotbal ale Poloniei și Nigeriei va fi arbitrată de un român. FRF precizează că meciul va fi condus de la centru de Marian Barbu. El îi va avea ca asistenți pe Mircea Grigoriu și Marius Badea. În camera VAR se vor afla tot români, Cătălin Popa în calitate de arbitru video și Marcel Bârsan, asistent video. Partida Polonia-Nigeria se va desfășura la Varșovia mâine de la ora 21:45. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 20. ANM anunță perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

Ora 13 ne poartă mereu haihui, așa că am intrat oficial în ora de călătorie. Și dacă în ultima vreme ai spus măcar o dată: mamă, ce aș pleca undeva, am vești bune pentru tine. Se pare că în luna iunie încă mai există speranța că poți găsi zboruri către orașe superbe din Europa la prețuri care, sincer, costă mai puțin decât o ieșire mai serioasă în oraș, să zicem așa. Vorbim despre destinații precum Milano, Girona sau chiar Europa, la prețuri care, sincer, costă mai puțin decât o ieșire mai serioasă în oraș, să zicem așa. Vorbim despre destinații precum Milano, Girona sau chiar Malta, unde există oferte în zona 150

0: ei dus întors. Desigur, dacă știi unde să cauți bine, bine. Zborurile din București către Bratislava, de exemplu, sunt disponibile în perioada 12-15 iunie, la prețuri începând de la 141 de lei, tot la fel, dus întors. Știți, Bratislava impresionează prin centrul său istoric, bine conservat, atmosfera relaxantă și proximitatea față de alte capitale europene importante și se pare că este o ideală pentru city break ieftin în Europa. Germania și apoi poate să fie la fel o alegere excelentă în luna iunie, oferă orașe moderne, centre istorice și o atmosferă ordonată, perfect așa pentru o plimbare scurtă în Europa. Din București ai zboruri accesibile către două destinații foarte căutate, Nürnberg și Meningen, ambele cu prețuri de la 158 de lei dus întors. Dar uite, un pont de călător experimentat ne spune așa că cele mai bune tarife apar de multe ori în mijlocul săptămânii și pentru cei care sunt puțin flexibil cu datele de plecare. Și acum vine întrebarea pentru voi. Dacă aș pune acum pe masă un bilet de avion și ați avea voie să plecați chiar mâine într-un city break european, unde ați alege? Milano pentru paste și espresso, Malta pentru soare și mare sau Girona pentru vibe-ul spaniol? Trimiteți-mi răspunsurile voastre pe WhatsApp, că mie îmi place să vorbesc cu voi acolo la 0786661661, iar noi continuăm călătoria muzicală aici la Happy Lunch Mix. Știți, nu vă costă nimic și nici bagaj de cală nu vă cerem.
1: Asculți Happy Lunch Mix la ZFM.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta?

0: Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: măi, am primit reclamații că sunt prea serioasă la radio, ceea ce este foarte grav, foarte, foarte, aproape la fel de grav ca momentul în care deschizi frigiderul și constați că ai doar muștar și o jumătate de lămâie. Așa că mi-am propus intervenția aceasta să fie cât se poate de veselă. Și o să vă duc astăzi în Franța, la Nantes, un oraș unde, de fapt, despre care recunosc că până de curând credeam că este folosit numele doar ca să-l folosești la jocul acela fazan, când ești disperat și vrei să-l închizi pe partenerul de joc. Dar Nantes chiar există și este genul acela de loc unde te plimbi printre castele, palate și clădiri istorice. Acolo găsești impresionantul castel al ducilor Bretaniei, o fortăreață medievală cu 7 turnuri, chiar în centrul orașului. Uite, oameni deștepți! Și-au pus castelul în mijlocul orașului, nu la 30 de kilometri distanță ca să te plimbi prin câmp după el. Bravo, like! Și dacă tot ajungi în zonă, poți vizita și castelul Gulen, aflat printre podgorii, unde aceeași familie locuiește acolo de 1000 de ani. 1000 de ani, vă dați seama? Eu după 3 ani în aceeași casă, deja mut mobila dintr-un colț în altul, doar că să simt că am schimbat ceva, să mai animăm puțin atmosfera. Și dacă vă plac poveștile cu cavaleri și cetăți, există și castelul Clisson, o ruină medievală spectaculoasă care pare desprinsă dintr-un film fantasy. Acum, întrebarea zilei. Dacă ați putea locui într-un castel, ce încăpere ați revendica prima? Eu cred că bucătăria, pentru că, indiferent câte turnuri are castelul, tot ajungi la întrebarea, bun, și ce mâncăm astăzi? Continuăm Happy Lunch Mix cu muzică bună, cu râsete, fără dragoni, fără cavaleri, deși după unele mesaje pe care le primesc, nu bag mâna foc. CBFM e aici cu tine!
1: Proud to be different. Keep it CFM.

Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.

0: diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745 4748.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: fost pentru voi DJ MK33 cu Hey Little Brother, dar tu nu uita de propunerea mea de călătorie pentru 13 iunie, da? Black Sea Horses, vorbim despre un spațiu amplasat aproape de mare, unde ai combinația aceea pe care rar o găsești, natură, eleganță și libertate. Caii sunt parte din experiență, nu sunt doar de decor, iar tot locul are un aer ușor cinematic, să zic așa, un loc unde apusul pare regizat special pentru tine. Este acea locație în care poți să stai relaxat, dar în același timp să simți că ești la un eveniment special. Nu este aglomerație, nu e gălăgie, este atmosferă. Este o combinație între chill și premium. Pe scurt, Black Sea Horses este locul în care nu vii doar pentru un concert sau un eveniment, vii pentru starea pe care ți-o dă cu tot contextul. Și dacă mai adaugi și muzică bună peste peisajul ăsta, deja nu mai vorbim despre o simplă ieșire, vorbim despre o experiență completă, așa cum ți-am pregătit ție. Muzica bună se va auzi acolo, la Black Sea Horses, pe 13 iunie, la concertul de excepție cu Nicolae Botgros și celebra orchestră Lăutari. Iar tu știi ce trebuie să faci, e foarte simplu, poți câștiga o invitație din cele 8 la acest concert, trebuie să trimiți la 0786661661 textul Black Sea Horses, Nicolae Botgros. Nu Nicolae Bolcescu, cum mi s-a spus în mesaje, nu mai e de mult. Joi facem extragerea, ai timp să intri în joc până atunci. Hai, că vara nu începe în calendar, începe acolo unde e muzica bună. Asta înseamnă că la CFM e tot timpul vară.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am râs, am poftit, am visat la vacanțe și poate chiar v-am făcut planuri pentru 13 iunie. Eu sunt Alina Răduț, vă mulțumesc că ați fost cu mine la Happy Lunch Mix. Ne reauzim mâine de la ora 11 cu aceeași energie bună, cu muzică pe sufletul vostru și cine știe ce mai descoperim împreună. Până atunci, aveți grijă de voi, zâmbiți mai des și nu uitați, uneori o melodie bună schimbă toată ziua. Pe mâine, pupi, pa!

Este timpul pentru știrile orei 14, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! România are în continuare guvern interimar. Este a patra săptămână cu un executiv cu puteri limitate după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiune de cenzură. Președintele Nicu Șordan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu se știe însă cum va fi formată majoritatea necesară pentru instalarea unui nou cabinet. Aceasta în condițiile în care partidele parlamentare nu se înțeleg pe această temă. Se concretizează tot mai mult varianta unui premier tehnocrat. Cel mai vehiculat nume este cel al lui Eugen Tomac. Peste jumătate dintre români consideră însă că desemnarea unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare ar fi o soluție greșită. Astfel arată datele unui sondaj Avangard realizat la nivel național în perioada 22-31 mai. 53% dintre respondenți apreciază că ideea nominalizării unei persoane independente în funcția de prim-ministru este una proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună, iar 10,5% nu exprimă nicio opinie. Totodată, aproape 57% dintre cei chestionați susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Mini-vacanța de rusalii și 1 iunie s-a desfășurat pe litoral fără incidente deosebite, a anunțat astăzi Jandarmeria Mobilă Constanța. Potrivit instituției, cei aproximativ 400 de jandarmi ai grupării mobile mobilizați în această perioadă au executat aproximativ 100 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. Litoralul a atras în mini-vacanță mii de turiști. Operatorii din industria ospitalității estimează că numărul celor cazați în stațiunile de la malul mării se apropie de 40.000. Trei localități din județul Constanța vor fi lipsite mâine de apă potabilă. Raja execută lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de alimentare cu apă din incinta sursei de apă Murfatlar. Furnizarea va fi sistată între orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii din localitățile Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Raja îi sfătuiește să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Antrenorul Flaviu Stoican pleacă de la Farul Constanța. Anunțul a fost făcut astăzi de conducerea clubului. Farul și tehnicianul au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Plecarea lui Flaviu Stoican vine după ce echipa constanțeană a reușit cu greu să rămână în Superliga de fotbal. După 3-3 în prima manșă a barajului cu divizionarea secundă Chindia Târgoviște, Farul s-a impus în manșa secundă la Ovidiu cu scorul de 4-2 la lovitura de departajare. La finalul timpului regulamentar și după prelungiri, scorul a fost 1-1. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 22. ANM anunță perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată.

0: Flawless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu 115A.
3: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
7: FM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, la CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Liceenii constanțeni se pot înscrie de astăzi la bacalaureat, au doar 3 zile la dispoziție. Potrivit Ministerului Educației, documentele tip de înscriere la prima sesiune a examenului național se depun până pe 4 iunie. La această dată se încheie și cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. Probele scrise ale bacalaureatului vor începe pe 29 iunie. Potrivit calendarului stabilit de minister, primele rezultate vor fi aflate pe 7 iulie. Constanțenii din cartierul CET rămân fără apă la robinete timp de 17 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare la nivelul conductei de la intersecția Bulevardului Vlaicu și strada Cumpenei. Furnizarea apei va fi oprită din această seară de la ora 23 până mâine la ora 16. Vor fi afectați toți consumatorii din cartierul CET. Totodată în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală la robinete și în acest cartier. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă pentru consum și uz casnic. Medicamentele nu sunt bomboane, atenționează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Avertizarea vine în condițiile în care mai mult de jumătate din populația țării apelează la automedicație pentru afecțiuni minore sau stări de disconfort. Românii preferă să se trateze singuri atunci când sunt răciți, acuză dureri de cap, articulare ori musculare sau suferă de dureri de stomac. Utilizați medicamentele cu prudență, menționează agenția, care arată că administrarea pastilelor fără rețetă trebuie limitată. Totodată, citiți prospectul pentru a vă asigura că medicamentul este potrivit și pentru a afla cât timp și cum poate fi administrat corect și eficient. Nu uitați de posibilele reacții adverse. Automedicația nu este lipsită de pericole. Protest în justiție, grefierii din instanțe și parchete suspendă de astăzi parțial activitatea. Sindicatul Național al Grefei Judiciare anunță că până pe 5 iunie, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul este redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Principala nemulțumire a grefierilor este legată de noul proiect al legii salarizării, care spun ei nu ar reflecta responsabilitatea și rolul în justiție al personalului auxiliar de specialitate. Sorana Cârstea a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a fost învinsă astăzi de Mira Andreeva. Rusoaica, numărul 8 WTA, s-a impus clar în două seturi, scor 6-0, 6-3. Partida a durat mai puțin de o oră. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 22. ANM anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Dacă ești pe drum, între opriri, semafoare sau ai kilometri întregi de parcurs, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e locul potrivit pentru după-amiaza ta. Muzică bună pentru volan și un ritm care se potrivește perfect cu mersul mașinii. Salutare, sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe Radio CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat

Azi, bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

Vrei ca creierul tău să rămână tânăr la bătrânețe? Un neurolog de la Harvard spune că secretul nu stă în gene, ci în obiceiuri zilnice simple. Rudolf Tanzi, cercetător de vârf în Alzheimer, se simte mai activ acum decât în urmă cu decenii și afirmă că oricine poate face la fel. Somnul profund elimină toxinele din creier, minimum 7 ore fără ecrane cu o oră înainte. Stresul constant crește cortizolul și te îmbătrânește mental. Astfel, soluția e meditația și tăcerea dialogului interior continuu. Izolarea socială crește riscul de demență, dar contează calitatea relațiilor, nu cantitatea. Fiecare 1000 de pași zilnici amână Alzheimerul cu un an. Învățarea continuă creează sinapse noi, iar dieta mediteraneană, adică fructe, legume, nuci, ulei de măsline, reduce inflamația cerebrală. Până la urmă, creierul tău e tânăr sau rigid în funcție de cum îl îngrijești.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: CFM.

Tinerii petrec câte 2 ore pe zi ca să arate perfect înainte să iasă din casă. Oamenii cheltuie în medie 4 ore zilnic cu aspectul lor. Machiaj, coafat, îngrijire, sport pentru siluetă. Industria frumuseții valorează acum 580 de miliarde de dolari, la fel de mult ca petrolul sau industria auto. Numărul procedurilor estetice a crescut cu 40% în ultimii 4 ani la nivel global. Filozofii spun că frumusețea a devenit o religie de substituție a capitalismului. Trebuie să devii mai frumos, altfel ești un eșec. Platformele sociale amplifică totul. Filtrele schimbă standardele, iar comparația constantă cu imagini perfecte distorsionează percepția de sine. Psihologii vorbesc despre Snapchat dysmorphia, adică oameni care vor să arate ca propriile imagini filtrate. Tinerii economisesc pentru prima injecție cu Botox la 18 ani, nu pentru permis. Până la urmă, mergem spre o societate cu 2 niveluri, cei care își permit frumusețea perpetuă și ceilalți care rămân în urmă.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Traversați doar prin locurile permise și semnalizate, transmite CFR Infrastructură Constanța după accidentul feroviar de ieri. O femeie și un copil au fost loviți de un tren care circula pe ruta Constanța-București. Cei doi traversau calea ferată prin loc nepermis, în apropierea stației Fetești. Impactul a fost fatal pentru femeia de 70 de ani, în timp ce copilul, în vârstă de aproape 5 ani, a fost transportat la spital cu multiple traumatisme. CFR Infrastructură Constanța subliniază că traversarea căii ferate prin locuri nepermise este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave pe rețeaua feroviară. Spectacolul Livada de Vișini al Teatrului de Stat Constanța ajunge pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri europene de profil. Participă la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Torun, Polonia. Teatrul de Stat Constanța precizează că este singurul spectacol din România selectat la ediția din acest an. Sunt programate două reprezentații pe 3 și 4 iunie. Spectacolul Livada de Vișini, una dintre cele mai apreciate producții constanțene, a fost și premiat în cadrul Galei Uniter. Oana Micu a primit premiul pentru cea mai bună scenografie. În localitatea Cumpăna din județul Constanța va avea loc mâine o campanie de colectare a deșeurilor textile din poartă în poartă. Autoritățile comunei precizează că acțiunea se va desfășura între orele 8-16. Vor fi colectate deșeuri precum haine și prosoape uzate, țesături vechi și resturi de materiale, bumbac sau lână. Nu se adună, pe de altă parte, pilote, plăpumi ori perne vechi. Cei care locuiesc la case vor scoate deșeurile în fața porții, iar cei de la bloc le vor depune lângă containerele existente. Raja înregistrează astăzi o avarie la Megidia. Problemele au apărut la conducta de alimentare cu apă de pe strada Panairului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că este afectată zona de nord a orașului. Consumatorii sunt atenționați că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, astfel că este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezi. Echipa națională a României joacă astăzi împotriva Serbiei, campioană în titlu, în sferturile de finale ale campionatului european de minifotbal. Meciul începe la ora 21:30. Turneul final se desfășoară la Bratislava, în Slovacia. Naționala României a ajuns în această fază după ce a trecut în optim de Austria cu 7-0. Serbia a învins la rândul său Grecia cu 4-2. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 22. ANM anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

brazilianul a prins lotul lui Carlo Ancelotti, dar o leziune musculară la gambă îl scoate din primele meciuri. Medicul național i-a confirmat o accidentare de gradul 2, nu doar o simplă inflamație. Neymar va rata amicalele cu Panama și Egipt, dar și debutul Braziliei la Mondial, cu Maroc, pe 14 iunie. Recuperarea ar urma să dureze 2-3 săptămâni, exact cât să-i complice intrarea în ritm. Brazilia mai joacă în grupă cu Haiti și Scoția, pe 20 și 25 iunie. Chiar dacă nu era sigur de titularizare, accidentarea îi reduce și mai mult șansele să joace. E limpede, Neymar rămâne o piesă uriașă pentru Brazilia, dar corpul lui continuă să fie cel mai mare adversar înaintea turneului.

0: Casa Gustil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei numărul 4A.

0: Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
2: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Adolescenții care petrec timp cu părinții lor au o viață socială mai bogată la 30-40 de ani. Un studiu întins pe două decenii arată că cei care au avut relații calde cu familia în liceu au fost de peste două ori mai predispuși să dezvolte conexiuni sociale solide la maturitate. Cercetătorii au urmărit adolescenții americani din clasa a 7-a până la vârsta adultă, măsurând cât de înțeleși se simțeau în familie și cât timp plăcut petreceau împreună. Doar 16% dintre cei cu legături familiale slabe în adolescență au ajuns să aibă viață socială bogată, comparativ cu aproape 40% din cei cu conexiuni puternice. Faptul că asocierea rămâne vizibilă după 20 de ani e remarcabil, spun cercetătorii. Explicația e simplă. Părinții care creează climat relațional sănătos oferă copiilor modele de comunicare și atașament pe care le reproduc mai târziu în propriile relații. Până la urmă, singurătatea de la maturitate nu e doar rezultatul alegerilor din prezent, e ecoul a ceea ce s-a întâmplat acasă în adolescență. Iar mulți dintre acești adolescenți sunt acum părinți la rândul lor.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: 5 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
5: Let's go!
6: Drive time!

Parentingul blând a murit. Acum arunci iPad-ul copilului pe geam ca lecție de viață. Un nou stil prinde pe TikTok, FAFO, parenting, adică faci prostii și suport consecințele. O mamă din Florida și-a aruncat iPad-ul fiicei pe geamul mașinii după ce copila s-a purtat urât. Videoclipul are 4,9 milioane de vizualizări. Părinții spun că au obosit să explice fiecare decizie, să valideze fiecare emoție și să urmeze mereu inițiativa copilului. Susținătorii FAFO spun că îi învață pe copii independența și consecințele reale. Criticii că se bazează pe frică și umilire. Psihologii, în schimb, avertizează. Copiii nu învață doar din consecințe, ci din cum stai tu lângă ei în timp ce se întâmplă. Dacă devine un o să înveți pe pielea ta, eu nu mă bag, copiii interiorizează rușinea și izolarea emoțională. Până la urmă, problema e că luăm parentingul de pe TikTok, nu din relația reală cu copilul. Adevăratul parenting nu e nici blând excesiv, nici dur punitiv. E prezent. Limite clare, consecințe naturale, dar cu tine alături când se întâmplă. Fără spectacol pe rețelele sociale.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Peste 2000 de tranzacții imobiliare au fost efectuate în județul Constanța în luna mai. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că la nivel național au fost vândute aproximativ 50.300 de imobile, case, apartamente și terenuri, cu aproape 2.200 mai multe față de luna aprilie. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul este în scădere, cu aproximativ 400 de unități. Cele mai multe tranzacții imobiliare în mai 2026 au fost în capitală, peste 9.600. Pe următoarele locuri se află județele Ilfov cu 3.700 imobile vândute și Timiș cu peste 2.900 tranzacții. Se apropie termenul final pentru înscrierea la școala militară de maestri militare a forțelor navale. Tinerii care vor să urmeze cursurile școlii de la Constanța trebuie să se înscrie la admitere până pe 5 iunie. Instituția precizează că pentru anul de învățământ 2026-2027 sunt scoase la concurs 135 de locuri pentru forțele navale române. Cei admiși vor beneficia de școlarizare gratuită timp de 2 ani, cazare, echipament militar, precum și un loc de muncă asigurat după absolvire. Zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic. Acestea sunt executate de aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii, pe întreg teritoriul țării. Zborurile de antrenament la înălțimi mici se desfășoară până pe 8 iunie. Forțele aeriene române precizează că exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Au fost luate măsuri de siguranță aeriană și pentru reducerea impactului fonic asupra populației. Sindicatele anunță noi proteste față de proiectul legii salarizării. Sanitas respinge proiectul, pe care îl consideră inechitabil și defavorabil angajaților din sistemele de sănătate și asistență socială. Sindicatul anunță că aceștia vor protesta mâine în fața guvernului pentru a transmite autorităților că noua lege le afectează veniturile și drepturile. La protest sunt așteptate peste 15.000 de persoane. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac la Naționala României, pentru că toți ne dorim să avem succes, a declarat Gheorghe Hagi înaintea partidei cu Georgia, prima din noul său mandat ca selecționer. Echipa națională de fotbal a României joacă astăzi în deplasare cu Georgia. Meciul de pregătire începe la ora 20. Pe 6 iunie, tricolorii vor întâlni și Țara Galilor, de la ora 20:45 de minute, pe stadionul Steaua din București. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 22. ANM anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului. Știrile orei 17 au ajuns la final. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitru Trașcu. CFM Radio.

0: măcar decât o clanță publică, nu știu dacă știai asta, și îl pui pe față sau, mă rog, la ureche în fiecare zi. Studiile arată că suprafața unui smartphone adăpostește mai multe bacterii decât tastaturile publice. Motivul este pentru că îl atingi constant fără să-l cureți. Mâinile transferă bacterii de pe balustrade, bani, mânere, direct pe ecran. Bacteriile supraviețuiesc ore sau zile acolo. În timpul apelurilor, ecranul atinge obrazul, gura, nasul, astfel se transferă totul direct către piele. Folosești telefonul în timp ce mănânci? Bacteriile ajung pe mâini, apoi pe alimente. Situația devine problematică în bucătărie, unde telefonul e atins în timp ce gătești. Mulți șterg telefonul doar când e vizibil murdar, dar bacteriile nu se văd. Până la urmă, obiectul pe care îl atingem cel mai des e cel pe care îl curățăm cel mai rar. E suficient o lavetă din microfibră sau șervețele pe bază de alcool care reduc semnificativ riscul.
1: DFM Drive Time. Drive Time.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30-31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

cuizacii și căutarea iubirii. Tot mai mulți oameni descoperă că oboseala profundă pe care o simt nu vine din birou, ci din viața afectivă. Burnout-ul emoțional apare după respingeri repetate, relații dezechilibrate sau investiții afective fără reciprocitate. Dorința de apropiere rămâne, dar energia pentru a construi ceva nou pare consumată. Epuizarea se vede în lipsa entuziasmului, în retragere, în tendința de a evita vulnerabilitatea. Nu e lipsă de interes pentru iubire, ci o supra-solicitare a resurselor emoționale. Presiunea socială și așteptările nerealiste pot accentua această stare, mai ales când validarea întârzie să apară. Specialiștii spun că soluția începe cu o pauză conștientă și cu stabilirea unor limite sănătoase. Poate că uneori nu trebuie să cauți mai mult, ci să te întorci puțin spre tine.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Sper că drumul ți-a fost mai plăcut și că muzica a ținut pasul cu deplasarea ta. Mâine de la ora 15 pornim din nou la drum, tot pe Radio CFM. Seară faină, pa, pa!
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Ascultați știrile CFM. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, a fost pus de DNA sub urmărire penală. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl acuză pe șeful statului major al apărării de complicitate la uzurparea funcției. Potrivit anchetatorilor, generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit semnarea de către un alt general a unei solicitări către Ministerul Educației. Aceasta viza suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Procurorii spun că 20 de candidați ar fi ajuns astfel pe locuri fără taxă, 3 dintre ei urmând să fie încadrați apoi pe posturi de ofițer la MAPN. Printre candidați se numără și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad. Caz revoltător în județul Constanța. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a agresat fizic o fetiță de doar 2 ani. Potrivit IPJ Constanța, individul în vârstă de 22 de ani ar fi lovit-o pe copila concubinei sale. Faptele au avut loc noaptea de 30-31 mai în satul Lanurile din comuna Bărăganu. Agresorul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, după care prezentat instanțe de judecată. Magistrații au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Consiliul Județean Constanța are oficial un nou membru. Ionel Dia din partea PSD a depus astăzi jurământul. El îl înlocuiește la CJC pe Daniel Learciu. La jumătatea lui mai, acesta și-a dat demisia din funcția de consilier județean. După ce numele lui a apărut în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv pentru fapte de corupție. Totodată, Daniel Dumitru Learciu s-a autosuspendat din calitatea de membru al PSD și din toate funcțiile deținute în partid. Și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a demisionat din funcțiile deținute în PSD. Lider marcant al partidului, dar și critic al actualei conduceri social-democrate, Constantin Toma a precizat astăzi că a renunțat la funcția de președinte al organizației municipale și la cea de prim vicepreședinte al organizației județene. Decizia vine după ce mai mulți consilieri municipali ai PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Constantin Toma crede că aceștia au reacționat la critica sa față de politica dusă de conducerea centrală a PSD. Edilul a spus de mai multe ori că partidul este în pericol și a cerut lui Sorin Grindeanu să plece din fruntea social-democraților. Partida amicală dintre selecționatele de fotbal ale Poloniei și Nigeriei va fi arbitrată de un român. FRF precizează că meciul va fi condus de la centru de Marian Barbu. El îi va avea ca asistenți pe Mircea Grigoriu și Marius Badea. În camera VAR se vor afla tot românii, Cătălin Popa în calitate de arbitru video și Marcel Bărsan, asistent video. Partida Polonia-Nigeria se va desfășura la Varșovia mâine de la ora 21:45. Vremea este instabilă la Constanța. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 17 și 20 de grade. Minimele vor fi între 13 și 16 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până la ora 20. ANM anunță perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-mi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-l iubesc.

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: CFM. Proud to be different.

0: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM. Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0 și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26

0: Angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe o plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța.

0: Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe o plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
10: CFM.

0: best radio in town. CFM.
1: Thank you.

want to be happy every day.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.